baby, kom baby. 1, 2, 3, 1, Susie Rock. Susie Rock, så er Susie Rock. Susie Rock, så er Susie Rock. Susie Rock, ist wunderbar. Rock it, rock it.